0: 61, perete, perete basto. Rapid. Satisfied volta. Perete 2, perete terra, 62. I. Satisfied, perete pesa, 64. Perete 6, perete tierra, stop. Senior, junior, stop. Vale, sette, troika, voika, desetka, jedanest, 35, stop. I 96, pa 4 na cilju, stop. Tipo vrijeme 2, 23, 24, 34, stop. I u sprintu, sad ćemo da vidimo Mikoš je. Mikoš pa žol, pa dvojka, pa 10, pa 11. I na kraju starti broj 26, stop. Startni broj 94 ima vrijeme 3.25, 0.1, stop.
1: Vremena grupe.
0: Naprijed je 19, 13, 95, 99, 14, 88, 78, 5, 90, 27, 81, 87, 60, Mika i Zavale, 63, 33, 59 i 24, na kraju grupe, stop. Njihovo vrijeme 3.29, 44, stop. Stop. Ivan Štimac i 24 stop. 8 i 54. Kadeta, prvi je 21, 11, 1 i 12, stop. Njihovo vrijeme 20, 55, stop. 93 i 75. 13 i 53, koji ima primanje, stop.
2: 20.
0: Stop.
2: Aldi Pavrić, da li pazaš?
0: Startni broj 17, stop. Stop. 2, 19. 13, 17, 99, 11. 13, 17, 99, 11. Evo sprinta, ponovo da vidimo ko će sada biti. Brković 13, 11 i 99. Evo cilja, cilju. Prvi Brković 13, 88, 11, 99, 11 i 93. Koji je ovo zadnji broj? Stop.
3: Stare radiatore, se vuoi stare a